تمہارا سب سے بڑے دولت تمہارا وقت ہے، جسے بھی دے رہے، جسے بھی دے رہے وہ بہت سوچ سمجھ کر دینا۔ یہ بھجن کا سپانسر کیا ہے شریمتی موتی رام جی جو دنہاغ شہر سے۔ اگلا بھجن جو کنیتل سترات تین دنہاغ سے ہندی پرچار سنستھا فامیلی چاند گربین کے اور سے۔ آپ ہندی لکھنا پڑھنا چاہتے ہو، اپنا بھاشا کو اور جاننے کا کوشش تھوڑا سے کرے، کرنے کو اچھا بھی ہوئے تو ضرور چاند گربین جی کو فون لگائیے، جن کا تار کا نمبر ہے 06-45-09-75-26۔ ان کے اور سے ایک سندر سا بھجن۔

0: بھلو ہم سے سیکھو یہ ادا,
1: کیسے جیتے ہیں بھلا. یہ آپ فاؤن ہندوستانی ریڈیو کے ذریعے سے اچھے اچھے گیت جو آپ کے لیے چن کر لایا جاتا ہے, وہی تو وہی سے آپ بھی اپن جیون سنوار سکتے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کے لیے
2: adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Wij zijn allemaal een onderdeel van het natuur. We zijn niet apart van het natuur. En dat het leven, de dag, de nacht, de momenten gewoon prettig en liefdevol is.

0: بالوں کی خیر تیرے بالوں کی خیر کیوں نہ ظلمی و ظالم لا جانا ہوتے.
1: یس دوستو, تو یہ کچھ بیچ بیچ میں کبھی کبھی اچھے اچھے گیت سنانے کے موڈ میں ہم ہو جاتے ہیں, اور جب گیت سناتے ہیں تو کبھی کبھی دل بھی رو دیتے ہیں ہمارے دوستو.